平です。こちらは東京 FM、 私明るい藤本光也です。ところで今のは赤丸急上昇、9月だというのにまだまだしぶとい I love you から始めよう。 Bye 安全地帯、まだまだ本当に美味しいですね。さて、すでに後戻りはできないところまで来ています。続けて続けて聞いてもらいたいチューンが、あのボンドベースのニュートラック Don't make me wait。 どうぞ。